24 minute net na 7, goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, hoe gaan het, hoe voel jy, sure right? Ons sê dankie vir die Heer, ons asem, ons sien, en ja, die liggaam beweeg nog daarom.

Brenda Fassi with Too Late for Mama, taking us to 49 minutes after 8 o'clock. Pastor John Leight says here, hartelijke goeiemorgen Tash en al die dierbare moeders, jonk en ouer geslag, vooral u wie moeders aan die dood verloor het, wens ek 'n geseënde moedersdag en naweek toe. Yes, mom might be gone but not forgotten, aan u wie nog moeders het, gee haar nou die liefde en blomme terwyl sy dit kan waardeer en nie op haar graf gaan sit wanneer sy dit nie kan hoor, sien en waardeer nie. Mis haar nou terwyl sy lewe en nie wanneer sy nie meer daar is nie, van sy is die Here wie lewe aan u gegee het. En dan sê hy daar so, spyt kom te laat. Daardie boodskap kom van pastoor John Leight. Hy luister in vanaf Enedale. Baie baie dankie pastoor. For now let's take a listen to Lionel Richie's Deep River Woman. When we return, we read the rest of your wonderful messages. Thank you very much in advance to each and everyone who has shared this morning those special messages celebrating our mums across Kafifi land. This is a dedication from Philip to all the mums across Kafifi land.